0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orehovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaj za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanje. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Iz kaznene prijave proizlazi da je 74-godišnjaka telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da je osvojio dobitak. Odnosno novčani iznos od 9630 eura na nagradnoj igri koju je igrao prije 2 godine. Budući da je prošlo dulje vremensko razdoblje, navodni dobitak se povećao. Nakon što je oštećeni povjerovao, nepoznata osoba je od njega zatražila podatke bankovnog računa kako bi mu isplatila navodni dobitak. Osim toga, navodila ga je kako da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobilnom uređaju. Nakon toga zaprimio je poziv nepoznate osobe koja ga je tražila da uplati 2000 eura kako bi mu bila omogućena isplata dobitka. Tada je oštećeni posumnjao da se radi o mogućoj prijevari, a provjerom stanja na bankovnom računu vidio je da mu je sa računa skinut novčani iznos od 900 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako bi se građani zaštitili od ovakvih prijevara, policija savjetuje ne vjerujte osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija obećavaju navodni dobitak novaca. Posebno budite oprezni ako se od vas traži instaliranje programa za udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Nikada ne dijelite svoje osobne podatke o bankovnim karticama, pinove, lozinke ili pristup internet bankarstvu. Svaku sumnjivu komunikaciju odmah prekinite. Obavijestite banku i događaj prijavite policiji na broj 192. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti, te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, još u noći na jugu uz promjenjivo na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.
3: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orahovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održan zajednički sastanak predstavnika braniteljskih udruga sa područja grada Orahovice i susjednih općina, na kojem se razgovaralo o pripremi programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Orahovice Milan Babac, a sudionici su zajednički razmotrili pristigle prijedloge te usuglasili glavne smjernice ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dogovoreno je kako će grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa braniteljskim udrugama sa područja grada Orahovice i susjednih općina ove godine biti domaćini i organizatori središnje svečanosti koja će se održati 5. kolovoza 2026. godine. Program će započeti u jutarnjim satima u središtu Orahovice s svetom misom za domovinu, nakon čega će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, kartaške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. sa ciljem povećanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, jačanja prehrambene sigurnosti te poticanja uporabe certificiranog reprodukcijskog materijala. Program je vrijedan ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. Mjeru 1, potporu za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje. Mjeru 2, potporu za kupnju certificiranih sadnica CERT kategorije voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Program će provoditi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prvo izdanje prve ljetne jezerske malonogometne lige ulazi u samu završnicu. Nakon dva natjecateljska dana i brojnih zanimljivih utakmica, ovog vikenda slijedi rasplet grupne faze, polufinala i velika završnica. U petak, 24. srpnja, na rasporedu su posljednje dvije utakmice grupnog dijela natjecanja. Od 20 sati sastaju se Slatki Šeri i OPG Vengert Čačinci, dok će u 20 sati i 30 minuta posljednji susret skupine odigrati LTT i OPG Vengert. Nakon završetka grupne faze slijede polufinalni susreti. Prvo polufinale počinje u 21 sat, a drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je 21:40. Utakmice završnice igraće se u formatu 2x15 minuta. U subotu 25. srpnja slijedi veliki završni dan, borba za treće mjesto i finale, nakon čega ćemo dobiti prvog pobjednika prve ljetne jezerske malonogometne lige. Finalni susreti igrat će se 2x20 minuta. Najbolje momčadi očekuju vrijedne nagrade. Pobjednik će osvojiti 1000 eura, drugoplasirana momčad 500 eura, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe bit će nagrađene peharima i medaljama, dok će posebna priznanja pripasti najboljem igraču, vrataru, strijelcu i fair play momčadi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku. Mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvome dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30. Malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Rambo.
1: What's going on? No.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 22. srpnja, na jelovniku su punjene paprike i pire krumpir, a sutra u četvrtak pečena piletina, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 €, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: 95,7 Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 22. srpnja, na jelovniku su punjene paprike i pire krumpir, a sutra u četvrtak pečena piletina, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

najbolja domaća glazba. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje Hrvatske

0: hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, kartaške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. sa ciljem povećanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, jačanja prehrambene sigurnosti te poticanja uporabe certificiranog reprodukcijskog materijala. Program je vrijedan ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. Mjeru 1, potporu za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje. Mjeru 2, potporu za kupnju certificiranih sadnica CERT kategorije, voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Program će provoditi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prvo izdanje prve ljetne jezerske malonogometne lige ulazi u samu završnicu. Nakon dva natjecateljska dana i brojnih zanimljivih utakmica, ovog vikenda slijedi rasplet grupne faze, polufinala i velika završnica. U petak, 24. srpnja, na rasporedu su posljednje dvije utakmice grupnog dijela natjecanja. Od 20 sati sastaju se Slatki Šeri i OPG Vengert Čačinci, dok će u 20 sati i 30 minuta posljednji susret skupine odigrati LTT i OPG Vengert. Nakon završetka grupne faze slijede polufinalni susreti. Prvo polufinale počinje u 21 sat, a drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je 21:40. Utakmice završnice igrat će se u formatu 2x15 minuta. U subotu 25. srpnja slijedi veliki završni dan, borba za treće mjesto i finale, nakon čega ćemo dobiti prvog pobjednika prve ljetne jezerske malonogometne lige. Finalni susreti igrat će se 2x20 minuta. Najbolje momčadi očekuju vrijedne nagrade. Pobjednik će osvojiti 1000 eura, drugoplasirana momčad 500 eura, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe bit će nagrađene peharima i medaljama, dok će posebna priznanja pripasti najboljem igraču, vrataru, strijelcu i fair play momčadi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku. Mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvome dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije. Ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta, te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovorena vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza, te u subotu 8. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 13 sati. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji bijeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev, u Gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije, ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovorena vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU.
0: Dnevnik.
1: U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održan zajednički sastanak predstavnika braniteljskih udruga sa područja grada Orahovice i susjednih općina, na kojem se razgovaralo o pripremi programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Orahovice Milan Babac, a sudionici su zajednički razmotrili pristigle prijedloge te usuglasili glavne smjernice ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dogovoreno je kako će grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa braniteljskim udrugama sa područja grada Orahovice i susjednih općina ove godine biti domaćini i organizatori središnje svečanosti koja će se održati 5. kolovoza 2026. godine. Program će započeti u jutarnjim satima u središtu Orahovice s svetom misom za domovinu, nakon čega će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, kartaške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti.
0: Dnevnik.
1: Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza te u subotu 8. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 13 sati. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima.
0: Dnevnik.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. sa ciljem povećanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, jačanja prehrambene sigurnosti te poticanja uporabe certificiranog reprodukcijskog materijala. Program je vrijedan ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. Mjeru 1, potporu za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje. Mjeru 2, potporu za kupnju certificiranih sadnica CERT kategorije, voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Program će provoditi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dnevnik. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavome dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Dnevnik. Prvo izdanje prve ljetne jezerske malonogometne lige ulazi u samu završnicu. Nakon 2 natjecateljska dana i brojnih zanimljivih utakmica, ovog vikenda slijedi rasplet grupne faze, polufinala i velika završnica. U petak, 24. srpnja, na rasporedu su posljednje 2 utakmice grupnog dijela natjecanja. Od 20 sati sastaju se Slatki Šeri i OPG Vengert Čačinci, dok će u 20 sati i 30 minuta posljednji susret skupine odigrati LTT i OPG Vengert. Nakon završetka grupne faze slijede polufinalni susreti. Prvo polufinale počinje u 21 sat, a drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je 21:40. Utakmica završnica igrat će se u formatu 2x15 minuta. U subotu 25. srpnja slijedi veliki završni dan, borba za 3. mjesto i finale, nakon čega ćemo dobiti prvog pobjednika prve ljetne jezerske malonogometne lige. Finalni susreti igrat će se 2x20 minuta. Najbolje momčadi očekuju vrijedne nagrade. Pobjednik će osvojiti 1000 eura, drugoplasirana momčad 500 eura, a trećeplasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje 3 ekipe bit će nagrađene peharima i medaljama, dok će posebna priznanja pripasti najboljem igraču, vrataru, strijelcu i fair play momčadi. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev, u Gorju malo niža. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
6: Dajte muziku, aj.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Milih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije. Ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovorena vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza, te u subotu 8. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 13 sati. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15. Na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev. U Gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije. Ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovorena vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza te u subotu 8. kolovoza od 7:30 do 13:00. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev. U Gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: naš dom.
1: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržao

tu i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 23. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Krajina. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije. Ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovore na vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU.
0: Dnevnik.
1: U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održan zajednički sastanak predstavnika braniteljskih udruga sa područja grada Orahovice i susjednih općina, na kojem se razgovaralo o pripremi programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Orahovice Milan Babac, a sudionici su zajednički razmotrili pristigle prijedloge te usuglasili glavne smjernice ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dogovoreno je kako će grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa braniteljskim udrugama sa područja grada Orahovice i susjednih općina ove godine biti domaćini i organizatori središnje svečanosti koja će se održati 5. kolovoza 2026. godine. Program će započeti u jutarnjim satima u središtu Orahovice s svetom misom za domovinu, nakon čega će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, kartaške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti.
0: Dnevnik.
1: Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza te u subotu 8. kolovoza od 7:30 do 13:00. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima.
0: Dnevnik.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. sa ciljem povećanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, jačanja prehrambene sigurnosti te poticanja uporabe certificiranog reprodukcijskog materijala. Program je vrijedan ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. Mjeru 1, potporu za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje. Mjeru 2, potporu za kupnju certificiranih sadnica CERT kategorije, voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Program će provoditi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dnevnik. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Dnevnik. Prvo izdanje prve ljetne jezerske malonogometne lige ulazi u samu završnicu. Nakon 2 natjecateljska dana i brojnih zanimljivih utakmica, ovog vikenda slijedi rasplet grupne faze, polufinala i velika završnica. U petak, 24. srpnja, na rasporedu su posljednje 2 utakmice grupnog dijela natjecanja. Od 20 sati sastaju se Slatki Šeri i OPG Vengert Čačinci, dok će u 20 sati i 30 minuta posljednji susret skupine odigrati LTT i OPG Vengert. Nakon završetka grupne faze slijede polufinalni susreti. Prvo polufinale počinje u 21 sat, a drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je 21:40. Utakmice završnice igrat će se u formatu 2x15 minuta. U subotu 25. srpnja slijedi veliki završni dan, borba za 3. mjesto i finale, nakon čega ćemo dobiti prvog pobjednika prve ljetne jezerske malonogometne lige. Finalni susreti igrat će se 2x20 minuta. Najbolje momčadi očekuju vrijedne nagrade, pobjednik će osvojiti 1000 eura, drugoplasirana momčad 500 eura, a trećeplasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje 3 ekipe bit će nagrađene peharima i medaljama, dok će posebna priznanja pripasti najboljem igraču, vrataru, strijelcu i fair play momčadi. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev, u Gorju malo niža. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave Orahovica u ulici Franje Gavrančića 6 približava se završetku. Grad Orahovica projekt je prijavio na javni poziv u svibnju 2023. godine, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2024. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 749.405 eura, od čega je 600.508 eura, odnosno 80%, osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radovima su obuhvaćeni obnova vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje nove toplinske fasade, sanacija krova i ugradnja toplinske izolacije. Ugrađen je i novi sustav grijanja i hlađenja sa dizalicama topline. Zamijenjena je postojeća rasvjeta te su postavljene dvije krovne solarne elektrane. Zgrada je dodatno prilagođena osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti rekonstrukcijom ulazne rampe i ugradnjom kosopodizne platforme na unutarnjem stubištu. U vanjskom prostoru uređena je servisna stanica za bicikle. Ugovorena vrijednost radova, uključujući nabavu i ugradnju opreme, iznosi 980.502 eura sa PDV-om. Izvođač je tvrtka Građenje Marković, a radovi su završeni u ugovorenom roku, 15. srpnja ove godine. Do sredine kolovoza trebalo bi biti provedena primopredaja zgrade i izvedenih radova, nakon čega slijedi završni obračun s izvođačem. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Next Generation EU. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza, te u subotu 8. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 13 sati. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15. Na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev. U Gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice. 95,7 Samo hitovi.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@